0: کام کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے، تحریر ہوگی سیدہ آسمہ زیدی کی اور آواز ہوگی جناب زیدی صاحب کی۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا محفل مشاعرہ۔ مشاعرہ میں شرکت کرنے والے شعرا ہیں ڈاکٹر فاروق شکیل، جناب سرور ہاشمی، جناب سردار سلیم۔ اس کے بعد پروگرام گیت سریلے گاتے جا میں آپ سنیں گے خوبصورت فلمی نغمے، اور آخر میں پیام شب کے ساتھ اردو پروگرام نئے رنگ اختتام پذیر ہوگا۔ تحریر و پیشکش ہوگی جناب زیدی صاحب کی۔ تو آئیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں حرف تابندہ سے، سماعت فرمائیے۔
1: اخلاقی اقدار کسی بھی قوم اور معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ سچائی، احترام، دیانتداری، برداشت، نظم و ضبط اور ذمہ داری جیسے اوصاف انسان کی شخصیت کو سنوارتے ہیں۔ طلباء کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اسی لیے ان میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ لیکن موجودہ دور میں طلباء میں اخلاقی اقدار کی کمی ایک سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں تعلیمی اداروں اور معاشرے میں بے ادبی، عدم برداشت، جھوٹ، بدتمیزی اور غیر ذمہ داری جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ بچے کی پہلی درسگاہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ اگر گھر میں والدین اچھے اخلاق، محبت اور احترام کا ماحول قائم نہ رکھیں تو بچے بھی انہی عادات کو اپناتے ہیں۔ والدین کی مصروفیات اور بچوں پر کم توجہ بھی اخلاقی تربیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آج کے دور میں طلباء موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال میں مصروف رہتے ہیں۔ بعض اوقات غیر اخلاقی مواد، تشدد اور منفی سرگرمیاں ان کی سوچ اور کردار پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ بعض اسکول اور کالج صرف نصابی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ اخلاقی تربیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اساتذہ اور ادارے اگر کردار سازی پر توجہ نہ دیں تو طلباء میں اخلاقی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوستوں اور ماحول کا انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر طلباء بری صحبت اختیار کریں تو وہ غلط عادات اور غیر اخلاقی رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں جھوٹ، بدعنوانی، بے ایمانی اور عدم برداشت جیسے رویے بڑھنے سے طلباء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جب بچے اپنے ارد گرد غلط رویہ دیکھتے ہیں تو انہیں معمول سمجھنے لگتے ہیں۔ اخلاقی اقدار کی کمی سے طلباء میں بے ادبی، جھوٹ، نقل، لڑائی جھگڑے اور غیر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اس سے تعلیمی ماحول خراب ہوتا ہے اور معاشرے میں بد امنی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے طلباء مستقبل میں ایک ذمہ دار شہری بننے میں ناکام رہتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی اخلاقی تربیت پر خاص توجہ دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے عمل سے اچھی مثال قائم کریں۔ اساتذہ صرف تعلیم دینے والے نہیں بلکہ بہترین رہنما بھی ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ طلباء میں سچائی، نظم و ضبط، احترام اور دیانتداری جیسے صفات پیدا کریں۔ تعلیمی اداروں میں اخلاقی تعلیم کو لازمی بنایا جائے اور طلباء کو عملی طور پر اچھے اخلاق سکھائے جائیں۔ طلباء کو کھیل، مطالعہ، سماجی خدمت اور دینی سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جائے تاکہ ان کی شخصیت متوازن انداز میں پروان چڑھے۔ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو چاہیے کہ وہ تعمیری اور اخلاقی پروگرام پیش کریں تاکہ نوجوان نسل اچھی باتیں سیکھ سکے۔ طلباء میں اخلاقی اقدار کا فقدان ایک اہم سماجی مسئلہ ہے جس پر فوری توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر والدین، اساتذہ اور معاشرہ مل کر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اخلاقی تربیت ہی ایک مہذب، کامیاب اور ترقی یافتہ معاشرے کی ضمانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نئی نسل کو اعلیٰ اخلاق اور اچھی اقدار سے آراستہ کریں تاکہ وہ ملک وہ قوم کا روشن

0: چن مستقبل بن سکے.
1: دوستو ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ, تحریر تھی سیدہ آسمہ زیدی کی اور آواز تھی جناب زیدی صاحب کی. دوستو اخلاقی اقدار طلبہ کے لیے کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا. اور اب باری ہے محفل مشاعرہ کی. مشاعرہ میں آپ جن شعرا کے کلام سنیں گے ان کے نام ہیں ڈاکٹر فاروق شکیل, جناب سرور ہاشمی, جناب سردار سلیم. دوستو مشاعرے کی شروعات ان چار لائنوں سے کرنا چاہتا ہوں. زندگی درد کی کہانی ہے, زندگی درد کی کہانی ہے, چشم انجم میں بھی تو پانی ہے, ضبط کیجئے تو دل ہے انگارا, اور اگر روئیے تو پانی ہے. تو سماعت کیجئے محفل مشاعرہ.
2: محترم سامعین آداب عرض ہے, نیرنگ کی محفل مشاعرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس مشاعرے میں حیدرآباد کے ممتاز شعراء کرام نے حصہ لیا ہے, جن کے اسماء گرامی یوں ہیں: ڈاکٹر فاروق شکیل, جناب سرور ہاشمی, جناب سردار سلیم. سب سے پہلے میں سردار سلیم صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں.
3: آداب سامعین, کچھ تازہ کلام پیش خدمت ہے. غزل کا مطلع سماعت کریں. عرض کیا ہے کہ تیری خاموش نگاہی نے کچھ کہا تو نہیں, تیری خاموش نگاہی نے کچھ کہا تو نہیں, بغیر ہاتھ لگائے مجھے چھوا تو نہیں, بغیر ہاتھ لگائے مجھے چھوا تو نہیں. شعر دیکھیں کہ ہر ایک بات پہ یہ کون ٹوکتا ہے مجھے, ہر ایک بات پہ یہ کون ٹوکتا ہے مجھے, میرے وجود میں کوئی میرے سوا تو نہیں, میرے وجود میں کوئی میرے سوا تو نہیں. اسے گزارنا مشکل ہے چند آہوں میں, اسے گزارنا مشکل ہے چند آہوں میں, یہ عمر ہے شب فرقت کا رت جگا تو نہیں, یہ عمر ہے شب فرقت کا رت جگا تو نہیں, اسے گزارنا مشکل ہے چند آہوں میں, یہ عمر ہے شب فرقت کا رت جگا تو نہیں. اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ میں اس سے خوف زدہ کس لیے رہوں آخر, میں اس سے خوف زدہ کس لیے رہوں آخر, عدو کے ہاتھ میں پتھر ہے آئینہ تو نہیں, عدو کے ہاتھ میں پتھر ہے آئینہ تو نہیں. اور یہ مختم ملاحظہ فرمائیں کہ سلیم روشنی یک لخت کیسے تیز ہوئی, سلیم روشنی یک لخت کیسے تیز ہوئی, ہوا کا ہاتھ دیے کی طرف بڑھا تو نہیں, ہوا کا ہاتھ دیے کی طرف بڑھا تو نہیں, تیری خاموش نگاہی نے کچھ کہا تو نہیں. اور یہ غزل ملاحظہ کریں سامعین کے, مطلع عرض کرتا ہوں کہ عجب ہے صورت حالات اب کے, عجب ہے صورت حالات اب کے, ہوئی برسات میں برسات اب کے, ہوئی برسات میں برسات اب کے, عجب ہے صورت حالات اب کے. حسن مطلع عرض کر رہا ہوں کہ بھرے ہیں ذہن میں خدشات اب کے, بھرے ہیں ذہن میں خدشات اب کے, ہیں سارے دوست میرے ساتھ اب کے, ہیں سارے دوست میرے ساتھ اب کے. اور یہ شعر دیکھیں کہ بدن میں پھول بھی چبھنے لگے ہیں, بدن میں پھول بھی چبھنے لگے ہیں, بہت نازک ہیں احساسات اب کے, بہت نازک ہیں احساسات اب کے, ارے لگی ہے شرط میرے آنسوؤں سے, لگی ہے شرط میرے آنسوؤں سے, سمندر کو ملے گی مات اب کے, سمندر کو ملے گی مات اب کے. اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ بنا دوں گا تیرے ماتھے کا جھومر, بنا دوں گا تیرے ماتھے کا جھومر, لگا جو چاند میرے ہاتھ اب کے, لگا جو چاند میرے ہاتھ اب کے. اور یہ آخری شعر ہے اس غزل کا کہ ذرا چوکنا چوکنا ہوں میں۔

0: آخر میں جناب سرور ہاشمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔
1: دو تازہ غزلیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی غزل کا مطلع عرض کیا ہے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے۔ اس نے مطلب دیکھیے کہ پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے۔ ایک اور مطلب دیکھیے کہ پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے۔ شعر دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں کہ پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے۔ اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، مجھ سے وہ اپنا پتا پوچھ رہا ہو جیسے، مجھ سے وہ اپنا پتا پوچھ رہا ہو جیسے۔ اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، مجھ سے وہ اپنا پتا پوچھ رہا ہو جیسے، مجھ سے وہ اپنا پتا پوچھ رہا ہو جیسے۔ شیر دیکھیے کہ مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے۔ مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے۔ شیر دیکھیے کہ نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، اف نظارہ یہ درے میں کدا وا ہو جیسے، اف نظارہ یہ درے میں کدا وا ہو جیسے۔ نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، اف نظارہ یہ درے میں کدا وا ہو جیسے، اف نظارہ یہ درے میں کدا وا ہو جیسے۔ پھر دیکھیے کہ چاند اٹکیلیاں کرتا ہے سیاہ ابر کے ساتھ، چاند اٹکیلیاں کرتا ہے

0: اللہ کی پناہ تپ کر غموں کی آگ میں، تصویر زندگی تپ کر غموں کی آگ میں، تصویر زندگی کتنی حسین ہو گئی، اللہ کی پناہ کتنی حسین ہو گئی، اللہ کی پناہ تپ کر غموں کی آگ میں، تصویر زندگی کتنی حسین ہو گئی، اللہ کی پناہ. شعر پیش کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ آئینہ دھوتے دھوتے ہوئی زخمی انگلیاں، آئینہ دھوتے دھوتے ہوئی زخمی انگلیاں، چہرے پہ کتنی گرد تھی، اللہ کی پناہ، چہرے پہ کتنی گرد تھی، اللہ کی پناہ. آئینہ دھوتے دھوتے ہوئی زخمی انگلیاں، چہرے پہ کتنی گرد تھی، اللہ کی پناہ. جلتے تو ہیں چراغ مگر کیا تلسم ہے، جلتے تو ہیں چراغ مگر کیا تلسم ہے، گھر میں نہیں ہے روشنی، اللہ کی پناہ. گھر میں نہیں ہے روشنی، اللہ کی پناہ. جلتے تو ہیں چراغ مگر کیا تلسم ہے.
1: مشاعرے کا اختتام عمل میں آتا ہے. اس مشاعرے میں حصہ لینے والے شعرا اکرام کے اسماء گرامی یوں تھے کہ ڈاکٹر فاروق شکیل، جناب سرور ہاشمی اور جناب سردار سلیم.
2: شہر میں لڑکیاں، شہر میں بھی ہیں لڑکیاں لیکن مجھ کو بھائے گنوار پن تیرا، سلیقہ مجھ کو جینے کا بہت ہے، میری فطرت میں سمجھوتا بہت ہے. دوستو، یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے اور اردو پروگرام نیرنگ میں ابھی آپ نے مشاعرہ سماعت کیا اور جن شعرا کا آپ نے کلام سنا ان کے نام ہیں ڈاکٹر فاروق شکیل، جناب سردار سلیم اور جناب سرور ہاشمی. دوستو، اب باری ہے گیت سریلے گاتے جا پروگرام کی. اس پروگرام میں ہم خوبصورت فلمی گیت سنیں گے اور محظوظ ہوں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ تک بہترین فلمی گیت پہنچائیں تاکہ آپ لطف اندوز ہوں. دوستو، فلمی گیت انسان کے دل پر ایک جادو سا طاری کر دیتا ہے اور ہم ایک الگ دنیا میں کھو جاتے ہیں. دوستو، سرحد پر معمور فوجیوں کو گھر سے سندیسے کا انتظار رہتا ہے کیونکہ سرحد پر کھڑے ہو کر ان کا دل اپنوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. ماں کی دعا، باپ کی نصیحت، بیوی کی محبت اور بچوں کی ہنسی فوجیوں کے حوصلے کو مضبوط بناتی ہے. ایک چھوٹا سا خط یا پیغام بھی فوجیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی بن جاتا ہے. تو پیش ہے آپ کے لیے یہ نغمہ.

یہ وفا کی سخت راہیں، یہ تمہارے پائے نازک، نہ لو انتقام مجھ سے، میرے ساتھ ساتھ چل کے۔ وفاداری صرف دعووں سے نہیں بلکہ صبر، برداشت اور قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ ہر کوئی اس کٹھن راستے کو نبھا نہیں پاتا۔ اگر دل نازک ہوں تو سخت رویے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ محبت میں سختی کے بجائے نرمی اور سمجھداری زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے اس کا ساتھ دینا، نہ کہ اسے تکلیف پہنچانا۔ رفاقت میں خلوص ہونا چاہیے، حساب کتاب نہیں۔ ہر انسان کا دل نازک ہوتا ہے، ہمیں اپنے الفاظ اور رویے میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ کسی کو غیر ضروری دکھ نہ پہنچے۔

کہاں تک ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، کہاں تک ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، ہمارے حصے میں بھی جواب کم نکلے، ہمارے حصے میں بھی جواب کم نکلے۔ وہ سامنے تھے مگر آنکھ بھر کے دیکھ نہ پائے، وہ سامنے تھے مگر آنکھ بھر کے دیکھ نہ پائے، دلوں کے بیچ کئی فاصلے بے نام نکلے، دلوں کے بیچ کئی فاصلے بے نام نکلے۔ وہ کہہ نہ پائے وہی عمر بھر کسک بن کر، جو کہہ نہ پائے وہی عمر بھر کسک بن کر، لبوں سے کم میری چپ آنکھوں سے غم نکلے، میری چپ آنکھوں سے غم نکلے۔ کہاں تک ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، میرے حصے میں بھی کچھ جواب کم نکلے، میرے حصے میں بھی جواب کچھ کم نکلے۔ اور اب جو گیت آپ سنیں گے، آواز ہے لتا منگیشکر کی اور فلم کا نام ہے میرا سایہ۔